0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajielā 5.
1: Škoda.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: 6 un 18 minūtes.

0: laiks, dāvanu laiks, dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: 6 un 59 minūtes.

0: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: 7:21.

0: 7 un 59 minūtes.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežizstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. Reizi un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas kara kuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju, trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Par spīti Čečenijas līdera Ramzana Kadīrova skaļajiem paziņojumiem, ka viņš pilnībā atbalsta Krievijas diktatora Vladimira Putina kursu, patiesībā viņš izvairās no Čečenu masveida nosūtīšanas karā Ukrainā. Kā atsaucoties uz Čečenijas vadībai tuva avota teikto vēsta žurnāls The Economist, lai gan Kadīrovs sevi dēvē par Putina kājnieku, viņš lieliski saprot situāciju un nevēlas upurēt Republikas iedzīvotājus Krievu pasaules vārdā. Žurnālisti norāda, ka Kadīrovs izmanto karu Ukrainā, lai pārbaudītu to cilvēku lojalitāti, kas viņam šķiet aizdomīgi. Tāpat viņš izmanto karu kā represiju instrumentu un uz fronti sūta tos, kurus uzskata par nevēlamām personām, tostarp noziedzniekus, opozicionāru radiniekus un alkoholiķus. ANO cilvēktiesību birojs vakar aicināja Krieviju atcelt augstākās tiesas pirmdien noteikto aizliegumu liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Tā bija vienīgā pretkara partija, kas sākotnēji tika reģistrēta vēlēšanām. Vakar daudzviet zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnes sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēnes sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs saules aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi!

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: 8:21 minūte.
5: Mans sauc Jānis Krīvens, es esmu reperis, dažreiz šomens, dažreiz baudvielu entuziasts, un šī ir mana dziesma. Jūs klausaties SVH Gold.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar daudzvietas zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesis sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljo. Mēnesis sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs saules aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10:00 notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Pasākuma ievadā apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos. Jāpiebilst, ka botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no tām 3 Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. reizi un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežizstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas karakuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Viena no veiksmīgākajām komandām Nacionālās basketbola asociācijas vēsturē Los Angeles Lakers tiek pārdota bijušajam Disney izpilddirektoram Bobam Aigeram un ASV prezidenta Donalda Trumpa znota brālim investoram Joshuam Kushneram un darījumā komanda novērtēta par 12,5 miljārdiem dolāru, tā vēsta ESPN. Kluba pārdošana nozīmētu rekordlielu darījumu NBA. Un tā notiek vairāk nekā gadu pēc tam, kad miljardieris Marks Volters par tā brīža rekordcenu 10 miljārdiem dolāru iegādājās komandas kontrolu paketi. Lakers ir 17 reizes uzvarējusi NBA čempionātā un šajā rādītājā atpaliek tikai no Bostonas Celtics, kam ir par vienu titulu vairāk. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurēs rožu dorgājas mēs aktieru muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās un viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai,

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes, tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 3

Sveiki, man sauc Elmārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos simtos likumu un ministru kabineta noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsverot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumā. Nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Turklāt Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju, vai kas ir saistīts ar vardarbību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Savukārt jau piešķirtas izdienas pensijas izmaksu paredzēts pārtraukt, ja tās saņēmējs šādu noziegumu izdarījis dienesta laikā, bet par to sodīts pēc atvaļināšanas no tā, vai arī noziegums pastrādāts pēc atvaļināšanās no dienesta. Iesniedzēji norādījuši, ka šāds regulējums jau pastāv attiecībā uz militāru personām, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura ir apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas specdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Viņa ir viena no četrām personām, kuras valsts drošības dienests aizturēja janvārī uz aizdomu pamata par spiegošanu. Saskaņā ar apsūdzību Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Rīgas lidostā šodien plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar statistiku par aizliegtu preču un priekšmetu ievešanu Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pasākumā informēs arī par biežāk konstatētajiem pārkāpumiem, ko pasažieri izdara nezināšanas dēļ. Bet Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10:00 notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klajas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Pasākuma ievadā apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos. Jāpiebilst, ka botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

debesīm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: 0995. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Turklāt Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju, vai kas ir saistīts ar vardarbību, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Iesniedzēji norādījuši, ka šāds regulējums jau pastāv attiecībā uz militāru personām, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura ir apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Viņa ir viena no četrām personām, kuras valsts drošības dienests aizturēja janvārī uz aizdomu pamata par spiegošanu. Saskaņā ar apsūdzību Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Lai izturētu ziemu, Ukrainai ir nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērēju raķetēm. Tā intervijā CNN paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukrainai šogad ir 2,5 reizes mazāk pārtvērēju raķešu nekā bija pērn. Turpretī Krievijai mēnesī ir 2 reizes vairāk balistisko raķešu nekā iepriekš. Jautāts, vai ASV ir atbildējušas uz viņa lūgumiem, Zelenskis atbildēja, ka pagaidām viņam ir 1%. Tikmēr Krievija pēdējā laikā aptuveni reizi nedēļā masveidā apšauda Kīvu ar raķetēm, nogalinot civiliedzīvotājus un izpostot daudz dzīvokļu mājas. Vienā no šādiem uzbrukumiem Ukrainai neizdevās pārtvert nevienu no 28 palaistajām raķetēm. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos 100 likumu un ministru kabineta noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsvarot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava-Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku komplekts ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Runders alus pļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
2: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās pēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, prožetoru gaismā, sāk tiem muzīkas karstākie punkti, rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas seši ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežas strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem, kamēr pārējie resursus varēja iegūt tikai publiskās izsolēs, konkurēja savā starpā un tiem nebija līdzvērtīgu piekļuves iespēju. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kura noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9:00 vakarā saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu dēļ paša spēkiem netika krastā. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosams Abu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpē, lai atslogotu universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu rindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 200 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava-Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 kilometru garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3

0: televīzijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežis strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas seši ilgtermiņa mežis strādes līgumu partneri saņēmuši iekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežis strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem, kamēr pārējie resursus varēja iegūt tikai publiskās izsolēs un tiem nebija līdzvērtīgu piekļuves iespēju. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kura noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9:00 vakarā saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu dēļ paša spēkiem krastā netika. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosam Sabu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpei, lai atslogotu universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības autorindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam aizvadītajā naktī pakļauta Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā, kas atrodas nepilnu 1,5 tūkstoši kilometru no frontes līnijas. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši par dūmiem, kas redzami naftas pārstrādes rūpnīcas virzienā. Savukārt reģiona vietvaldis Radijs Habīrovs paziņojis, ka ugunsgrēku izraisījušas notriekta lidrobota atlūzas, kas nokritušas vienā no pilsētas rūpniecības zonām. Telegram kanāli vēsta, ka pēc uzlidojuma Baškortostānai sācies ugunsgrēks arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 133 uzbrukuma lidrobotu un dronu imitatorus, no tiem Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 111, konstatēti trāpījumi 15 apkaimēs. Bet tepat Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 9700 cilvēku.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: tuvākos Vatmalas svārkos.
1: Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā!

Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linete,

0: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzicija, saulēs rožu dar gaismas, aktieri muzika, karstākie punkti, rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros, apēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepam katls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 21 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts mēži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Uzraugi konstatējuši, ka kompānijas IML partneri, kuri ir Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar un AC Timber, saņēmuši piekļuvi konkrētiem koku materiāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījušies publiskās izsolēs un nekonkurējuši par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Sija Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči un Berivs jau paziņojuši, ka pārsūdzēs konkurences padomas lēmumu tiesā. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Rīgas pilsētas tiesa šodien atteicās mīkstināt drošības līdzekli apcietinājumu par izlūkziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību apsūdzētajai Ivetai Balodei. Viņa pati savu vainu apsūdzībā neatzīst. Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti gandrīz 9700 cilvēku. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Tātad pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistrātora vai konduktora, biļeti varēs reģistrēt savā telefonā lietotnēs Vivi Latvija un mobilī uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā. Taču pasažieri arī turmāk var izvēlēties līdšanējo biļetes reģistrēšanas veidu. Trešdien aizkrauklis novada Skrīveru pagastā no sēkļa Daugavā nocelts kuters. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsi pēc pulksten 8 rītā saņēma izsaukumu, ka Daugavā kuteris pie paša krasta ir uzskrējis uz sēkļa un sasvēries uz viena sāna. Kuterī bija sasmēlējis ūdens. Tehnisko šķidrumu noplūda netika konstatēta. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala-Talsi pārrautajām posmām. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs Luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļu Jūrmala-Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Kopējās izmaksas plānotas līdz 100 000 eiro un darbus veic Lau Infra grupa. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb atsta izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visrētāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas atsta, turpina samazināties pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cārnikava-Rīga un mobilitātes punktu Cārnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Cārnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cārnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: came today, but had to go.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
2: Škoda.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

0: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. Novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 3

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 21 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojis komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem ir izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēji iegūtā informācija satur atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru zīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma Latvijas valsts meži dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa mežstrādes līgumiem. Tiklīdz Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt šos līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka Konkurences padome ir piemērojis uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Tātad pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistratora vai konduktora, biļeti varēs reģistrēt savā telefonā lietotnēs Vivi Latvija un mobilī uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā. Taču pasažieri arī turpmāk var izvēlēties līdšanējo biļetes reģistrēšanas veidu. Trešdien aizkrauklis novada Skrīveru pagastā no Sēkļa Daugavā nocelts kuters. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsi pēc pulksten 8 rītā saņēma izsaukumu, ka Daugavā kuteris pie paša krasta ir uzskrējis uz Sēkļa un sasvēries uz viena sāna. Kuterī bija sasmēlējis ūdens. Tehnisko šķidrumu noplūde netika konstatēta. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala-Talsi pārrautajam posmām. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs Luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļu Jūrmala-Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Kopējās izmaksas plānotas līdz 100 tūkstošiem eiro un darbus veids Lau Infra grupa. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb atsta izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visrētāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas atsta, turpina samazināties pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cārnikava-Rīga un mobilitātes punktu Cārnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Cārnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cārnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: krimi. Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, rožetoru gaismā saktē, muzīkas karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaist turt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensētai.

Šonakt un rītdienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rītdienā līdz plus 25 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satur arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmu un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CERT.LV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meža strādes līguma partneriem. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pensijas palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Kopš veikalu tīkla mera slēgšanas Latvijā valsts darba inspekcija līdz šim saņēmusi 4 iesniegumus no veikalu darbiniekiem. Tie saistīti ar darba samaksas izmaksu, kā arī jautājumiem par darbinieku tiesībām šajā situācijā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības sankciju kārtā iekļauts mēras pārvaldītāja Sija Lat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Mēra nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs informējis, ka uzbrukumā cietušo infrastruktūru atjaunot pagaidām nav iespējams, ņemot vērā starptautiskās sankcijas. Gubernators brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 2,2%. Šādi ir Eiropas komisijas apkopotie dati. Tie liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,80 eiro. Un Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraels izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilops, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Šādas jaunākās ziņas no Latvijas basketbola savienības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi. Saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: punkts LV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Šonakt un rītdienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rītdienā līdz plus 25 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satura arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmu un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pensijas palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā, tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Kopš veikalu tīkla mera slēgšanas Latvijā valsts darba inspekcija līdz šim saņēmusi 4 iesniegumus no veikalu darbiniekiem. Tie saistīti ar darba samaksas izmaksu, kā arī jautājumiem par darbinieku tiesībām šajā situācijā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības sankciju kārtā iekļauts mēras pārvaldītāja Sija Lat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Mēra nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs informējis, ka uzbrukumā cietušo infrastruktūru atjaunot pagaidām nav iespējams, ņemot vērā starptautiskās sankcijas. Gubernators brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 2,2%. Šādi ir Eiropas komisijas apkopotie dati. Tie liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,80 eiro. Un Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraels izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilops, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Šādas jaunākās ziņas no Latvijas basketbola savienības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: tam la mente un tonelis.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunder zāles pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis Pitbull! Lietuvā 30.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +10-15 grādu, rīt pēcpusdienā +20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +15, rīt dienā līdz +25 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija satura arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus, arī e-pakalpojumus tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma divināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meži strādes līgumiem. Jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jo ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi Latvijas valsts smežiem teju 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžām, kas ierodas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, izņemti vairāk nekā 2000 kg gaļas un piena produktu un 1500 kg augļu un dārzeņu, tā informē lidostā. Šorīt lidostā varēja novērot, ka paredzētajos konteineros izmestas kukurūzas vālītes, kā arī desa, sieras un citi piena produkti. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca ir pilnībā apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators brīdinājis, ka turmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai Tīringenas līderis Bjerns Heke ir piedāvājis atbalstīt kreiso populisti Zāru Wagenknehtu federālās zemes premjera amatā. Atbilstoši jaunākajām aptaujām AfD Saksijā Anhaltē atbalsta 42% vēlētāju, tuvākos sāncenšus CDU 22%. Vēlēšanas šajā federālajā zemē Vācijā ir gaidāmas 6. septembrī. Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Latvijas izlases basketbolists Arturs Kuruts savukārt pievienojies Spānijas augstākās līgas klubam. Līgums ar 26 gadus veco basketbolistu ir noslēgts uz vienu sezonu, tātad viņš pārceļas uz Kanārijas salām. Bet tepat Latvijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10. Vakarā notiks otrā perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesis un perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidun emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts Rožitoru gaismā sāktie muzīka karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Fireball! Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Heisburger! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30.

šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 25 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija satur arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus, arī e-pakalpojumus tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomas piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma divināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meži strādes līgumiem. Jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomas viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padoma ir piemērojusi Latvijas valsts smežiem teju 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžām, kas ierodas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, izņemti vairāk nekā 2000 kg gaļas un piena produktu un 1500 kg augļu un dārzeņu, tā informē lidostā. Šorīt lidostā varēja novērot, ka paredzētajos konteineros izmestas kukurūzas vālītes, kā arī desas, sieras un citi piena produkti. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca ir pilnībā apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai Tīringens līderis Bjerns Heke ir piedāvājis atbalstīt kreiso populisti Zāru Wagenknechtu federālās zemes premjera amatā. Atbilstoši jaunākajām aptaujām AfD Saksijā Anhaltē atbalsta 42% vēlētāju, tuvākos sāncenšus CDU 22%. Vēlēšanas šajā federālajā zemē Vācijā ir gaidāmas 6. septembrī. Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Latvijas izlases basketbolists Arturs Kuruts savukārt pievienojies Spānijas augstākās līgas klubam. Līgums ar 26 gadus veco basketbolistu ir noslēgts uz vienu sezonu, tātad viņš pārceļas uz Kanāriju salām. Bet tepat Latvijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10. Vakarā notiks otrā perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesis un perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: Šīs ierīces ir pieejamas Tele 2.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā.

30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāk un drošāk visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs, rožadoru gaismā saktē, muzīkas karstākie punkti rīt, kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat būma grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā!

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tūlīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.